lav et mellemrum, kom med dit bud på sangen, dit navn, din by og gerne din e-mail, ja, så er du med i Musikmysteriet. Skal du høre det igen, så kan du høre det kl. 12 og kl. 16. Held og lykke!

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.